ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بەرمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. حزبی دموکرات لە پارلەمانی ئوروپا ڕایگەیاند دروشمی ژن ژیان ئازادی نەخشە ڕێگەی داهاتووی کوردستانە. نوێنەرایەتی حزب لە ئوسترالیا کۆبوونەوەی ئانلاینی لەگەڵ نووسینگەی سناتۆر لیدیا تروپ بەڕێوە برد. هێزەکانی ڕێژیم لێرەوار و باخەکانی ناوچەی ئالانی سەردەشتیان ئاگر تێبەردا. هەروەها دامەزراوی کپلێر ڕایگەیاند کۆگاکانی نەوتی ئێران لێ ڕێژ بوون و ئاستی بەرهەمهێنان دابەزیوە. درێژەی هەواڵەکان لەسەر داوای فەرمی پارلەمانی یەکێتی ئوروپا لە بروکسل کۆبوونەوەیەکی تایبەت لە ژێرناوی داهاتووی کوردستان و ڕۆڵی ژنان بە بەشداری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و لایەنە کوردستانیەکان بەڕێوەچوو کە تێیدا جەخت لەسەر گۆڕینی هاوکێشە سیاسیەکانی ئێران لە ڕێگەی دموکراسی و یەکسانی ڕەگەزیەوە کرایەوە. ڕۆژی چوارشەمە بیستی جۆزەردان بە دەستپێشخەری پارلەمانتار ئالێساندرا مۆرێتی دکتر پێستان گادانی بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەری حزبی دموکرات لە دەرەوەی وڵات سەرپەرستی شاندی حزبی کرد و وتارێکی هەمەلایەنەی بە زمانی ئینگلیزی پێشکەش کرد. دکتر پێستان گادانی لە وتارەکەدا ڕایگەیاند کە هاوژیانی ڕاستەقینە بەبێ داننان بە فرەنەتەوەی فرەزمانی و نەهێشتنی شارۆمەندی پلەد و لە ئێراندا بەدی نایەت. ناوبراو ئاماژێ بە مێژووی 80 ساڵەی خەباتی حزبی دموکرات و ڕێباز و پاشخانی فکری ڕێبەرانی شەهید دکتۆر قاسملو و دکتۆر شەرەفکەندی کرد کە هەمیشە وەدیهاتنی مافە نەتەوەییەکانیان وەک تاقە گەرەنتی بۆ جێگیربوونی دموکراسی بەرز نرخاندووە. لە تەوەرێکی سەرەکیدا دکتۆر پێستان ئاوری لە خەباتی پێشەنگانەی ژنی کورد لە نێوخۆ و دیاسپۆرادایە و جەختی کردەوە کە ژنان لە گرێدانی خەباتی ڕزگاری نەتەوەیی بە یەکسانی ڕەگەزیەوە کاراکتەری سەرەکین. ناوبراو ڕوونی کردەوە کە دروشمی ژن ژیان ئازادی کە ڕیشەی لە خەباتی کوردستاندایە تەنیا دروشمێکی ناڕەزایەتی نییە بەڵکو نەخشە ڕێگا و گرێبەستێکی نوێی سیاسی و کۆمەڵایەتیە بۆ داهاتوویەک کە تێیدا ئازادی کۆمەڵگا بە ئازادی ژنانەوە بەستراوەتەوە. ئەمڕۆ پێنجشەمە ئەندامانی نوێنەرایەتی حزبی دموکراتی کوردستان ئێران لە ئوسترالیا پێکهاتوو لە بەڕێزان سەلاح پور ئەسەد، ڕووناک ڕاد، باوە ڕزایی و ژینۆ کاردۆ لە ڕێگەی ڤیدیۆ کۆنفرانسەوە لەگەڵ خاتوو ئەنیکا نیپراسک سەرۆکی نووسینگەی سێناتۆری سەربەخۆ لیدیا تروپ کۆبوونەوە. هەیئەتی حزب بە بەڵگەوە باسی پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ، بەرزبوونەوەی ئاماری سێدارەکان و هێرشە موشەکی و درۆنیەکانی سپای پاسدارانیان بۆ سەربنکەکانی حزب لە هەرێمی کوردستان کرد. داواشیان کرد سێناتۆر تروپ ببێتە دەنگی گەلی کورد لە ئوسترالیا. هاوکات باوە ڕزایی راپۆرتێکی لەسەر سەرکوتی سیستماتیکی کوردانی یارسان پێشکەش کرد و ئاماژەی بە شەهیدکردنی مەیسەم وەیسی و مشتەبا وەیسی لە کرماشان بە دەستی سپای پاسداران کرد. لە کۆتاییدا خاتوو ئەنیکا وێڕای پشتیوانی بۆ دۆزی کورد بەڵێنیدا راپۆرتەکان بگەیەنێتە سێناتۆر تروپ و وەزارەتەکانی دەرەوە و نێوخۆی ئوسترالیا. هەروەها بڕیاردرا بەرنامەیەک بۆ هاوکاری دوولایەنە و چۆنیەتی بەشداری لە یادکردنەوەی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی لە پارلەمانی ئوسترالیا دابنرێت. بۆ دووەم ڕۆژی لەسەر یەک هێرشە ئاسمانی و موشەکیەکانی نێوان ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران بە توندی بەردەوامن. ئەرتشی ئەمریکا ڕایگەیاندووە کە لە وڵامی هێرشەکانی تاران چەندین بنکەی چاودێری سەربازی، سیستەمی پەیوەندی و پێگەی بەرگری ئاسمانی لە نێوخۆی ئێراندا بردومان کردووە. لە بەرامبەردا سوپای تەرۆریستی پاسداران ڕایگەیاندووە کە بە شێوازێکی چڕوو بە بەکارهێنانی موشەک و درۆن هێرشی کردووەتە سەر 18 ئامانجی سەربازی ئەمریکا لە بنکە ئاسمانیەکانی کوێیت، بەحرین و بنکەی ئەلئەزرەق لە ئوردون. هاوکات سیستەمی بەرگری ئەو وڵاتانەش بەشێک لە هێرشەکانی ئێرانیان تێکشکاندووە. لە کاتێکدا ئێران دەڵێت گەڕووی هورمۆزی داخستۆ هێرشی کردووەتە سەر دوو کەشتی ئەمریکایی، فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا سێنتکام ئەم دەنگۆیانەی ڕەت کردوونەتەوە. پیت هێکسێت وەزیری شەڕی ئەمریکا ڕایگەیاندووە ئێمە بە توندی لە ئێران دەدەین ئەگەر پێویست بکات بە بۆمب دانوستان دەکەین بۆ ئەوەی ناچاریان بکەین ڕێکەوتنەکە واژۆ بکەن. لەلایەکی ترەوە شەڕ لە باشووری لوبنانیش لە نێوان ئیسرائیل و حزب اللهی سەر بە ئێران بەردەوامە و لە دوایین هێرشی ئاسمانی ئیسرائیلدا
لانی کم 13 کس کوجراون مرجکان تاران بو ریکوتن بریتین لا راگرتنی هرشکان اسرائیل بو سر لبنان لادانی گمارو ابوریکان آزاد کردنی پار بلوک کراوکانو دان پیدانان با کنترول ایران به سرگری هرمزدا بلام دونالد ترامپ پیداگری دکات که دبیت ایران کتایی به گماروی سرگروی هرمز بهینه تو دسپرداری پروژه اتم یکی بیت. هروها به های امالو زیانه و نرخی نوت لبازارکان جیهان دا به شیوه یکی برچاو برز بوتاوا. سنتکام رای گیاندوا که هیزه دریایی آسمانی و زوینیکانی امریکا به موشکی اردو پیشکوتو هرشکی بربلاوی برگری لخویان دجی چندین امانجی سربازی کمار اسلامیران لا باشوری اولاتا انجام داوا که ببونه مترسی با سر هزکانی امریکاو کشتیوانی نیو دولتی. بپی راپورتی حوالدریکانی رژیم امهرشانه بونه تهوی دروسبونی چندین تقینوی گوره لناوچه جیاوازکانی باشوری اولاتا. پشیوه یک دنگی چندین تقینوی بهیز لدوروبری فروکخانو پیگا آسمانیکانی بندر عباسو درگه قشم بیستراوا. هاوکات للایکی تروا پیگه هیزی دریای کمار اسلامی لشاری بندری سیریک پیکراوا. لم پیوندی دا برپرسی که امریکا اشکرای کردو که سر جمع شوینانه لباشور ایران کرونه تا امانج جرخانه سربازیکانی وک سیستمکانی برگری آسمانی رادارکان ناوندکانی پیوندی و یککانی فرمانده و کنترولی درونکان بون. هروها حوالداری مهری سرب رژیم جختی لوا کرده و کلکاتی هرشکان دا پیک دادن و تقه کردنی راستاخو لنوان هزکانی امریکا و ایران لآوکانی کنداو دا روی داوا. سنتکام لکوتایی دا هشداری داوکا هزکانی امریکا بو ولامدانوی هر دست ریجی که بپاساوی تاران لو پری اماده ایدن. سپای پاسدارانی رژیم ایران رای گیاند لا ولامی هرشکانی امریکا دا چند امانجی که لکویت، اردن و بحرین بردمان کردوا. بپی بیاننامه سپای پاسداران به 12 موشکی بالستیک بنکی آسمانی الازرق لا کویتیان کردو تا امانج که فروک شرکرکان دا مزرا و گرینگکان و ناوندی کنترولی اپراسیونکانی امریکای تیدای هاوکا تیرشکراوات سر ناوندی فرماندهی امریکا لاردونیش. لسر ام هرش دجبرانیا ارتشی کویت داخستنی کاتی آسمانی ولاتکی را گیندو اما جه با اکردکا سیستمی برگری آسمانیان چالاک بو برپرچی موشککانی ایرانی داوتاو. للایکی دیکا و راوشکاری میدیای پاشای بحرین رای گیند که هزکانی برگری آسمانی بحرین توانی ویان چندین موشک و درونی تیگ درانه ایران لآسمان داو پیشگیشتن به امانجکانیان تیگ بشکنن. پنتاگون رای گیند شپولی نوی هرشکانی امریکا با سر کمار اسلام ایران به شکل سپندنی دیپلوماسی و حوله که با ناچار کردینی تاران تا بیتا سرمیزی دانستان. پیت هکست وزیری شرعی امریکا اواره چوارشمه بیستی جو زردان رای گیند اگر پیویست بکات لرگی بومبا و دانستان بکین او با بومب دانستان دکین امش لمکاره دا شارزایی که باشمان هیا. وزیری برگری امریکا پیش تسبیه کردینی هرشکان با روشنام موانانی را گیند بوکا سنتکام شویکی سرقالی دبید چونکه سروک کمر ترامپ فرمانی داوا به تندی امانجکان بپیکن. باوته هکسید هزکانی امریکا هرش دکن سر دامزرا و گرینگ و ستراتیجیکان لنخوی ایران دا چونکه کمر اسلامی آماده نبوا با کتایی هنان با شرکه لگل امریکا بگاتر رکوتن. هاوکات سنتکام لطوری کمالایتی ایکس بلاوی کردوا لولامی دست رژی بردوامو به پساوکان ایران دا چندین هرشی برگری زیاتریان دجی چند آمانجک لنوخوی اولاتا انجام داو. هزکانی رژیم اسلامی ایران که لدم چومی ناوچه آلانی سردش جگیرن پوشو پاوانی او ناوچهان آگر تی برده. بیانی امرو پنشما 21 جوزردان ام آگر کوتنوی روی داو که بخیرائی پریسندو و سنوری گندی گاکی تا گندکانی تیتو بردانی گرتو تاوا. به هایم کاروا بشیکی زور لی روارس روشتیکانو رزو باخی دانشتوانی نوشک سوتاونو زیانی کی زور با گندنشینان گیشتوا. دوی روداوکو به های نبونی چاو دیری و نارسایی امریکانی اگر کجینوی حکومتی خلکی گندکانی دورو بر بجنو پیاوا بشیوی کی خورسکو بمبستی رگری کردن لکارساتی گورتر با کومل بهانه روداوکو چون با کنترول کردنو کجاند نوی اگرکا. کمیته مافی مروی یکیتی لاوانی دموکراتی روشالاتی کردستان لا نویترین راپورتی خویده رای گیاند که لسرطای مانگی میه و تا استا لانی کم 25 هاولاتی کرد به تومتی جورا جور دست بسر کراون. لوانا 5 کس لا مهاباد که مرمندالی کی تیدایا، 3 کس لا ایلام، 3 کس لا پیرانشار، 2 کس لا بوکانو لهرکام لشارکانی جوان رو ورمش 1 کس.
په پیاماری تومار کراو لا کمیته مافی مروف یکیتی لاوان لانیکم 24 لاوی کرد به تومتی جورا جور به تایبت به تومتی سیخوری با اسرائیل هروها 68 بندکراوی دیکی کرد مترسی جه بجه کردنی سزای سه داریان دستره. لا کرماشان هزکانی کومار اسلامی هرشیان کرده با سرمالی دو برای چالاکوانی مدنی به ناوکانی میسم و مشتبا ویسیو شهیدیان کردن. هاوکات سزای محاربه به سر دو خزمیتریان به ناوکانی سجاد و شایان ویسی دا سپندراوه. لا دریجه شپولی گرتن سر رویانو نارواکانی هاولاتیانی کرد هاو نشتمانی که خلکی بوکان للاین دزگامنیکانی رژیم اسلامی ایرانو دست بسر کرا. با پی راپورتی رکراوی مافی مرووی کردپا روژی چوارشمه 20 جوزردان هاولاتی که خلکی گوندی قالوی زندانی سر بن شاری مهابادو تانشتوی بوکان بناوی منصور قادرزاده 83 سال للاین هز امنیکانی رژیم و رفندراو بشوینی که نادیار گواز رایوه. کورتپا جختی کرده ام دست بسر کردنه سر رویانه ببه بلگه یاسای رویده و امش پیشلکاری که رونی یاسانی و دولتی کنو مفسر تایکانی مروه. تا استا هیچ زنیاری اک لسر چاره نوسو اوتومتانه آراسته منصور قادر زاده کراون نبردسته نیا که امش مترسی اشکنجدانو ناچار کردنی بدن پیدانانی زورمله لجور تاریک کنی رژیم دا زیاتر دکت. کاسبکاری که کردی خلکی شاری بانا به ناوی متلب خیبری به تقیه راستوخوی هز امنیتانی کمار اسلامی ایران لا ناوچه سنوریکانی امشاره کجرا. امش لکاتک دایی که نابراو لکاتی تقلیه کردن دا نچک نه هیچ جور کالایی که دیکی پی نبوا. با پی راپورتی رکراوی مافی مرووی هنگاو برا بیانی روژی پین شما 21 جوزردان هزکانی هنگی سنوری جه گرلا مرزی چومانی بانا و به آگاه در کردنوی پیش وقتا و لماودایی که نزیک و تقیان لا سری امکاسب کار کرده کردو و دست به جگیانی لدستاوا. سرچاویی که آگاه در رای گیاندو که ترمی نابراو روانه نخوشخانه سلاح الدینی ایوبی لا بانکراوا. بلام ناونده امنیتی کن تا استا آماده نبون ترمکی رادستی بنماله که بکنوا. متلب خیبری خلکی گندی سالی سربشاری بانه خیزاندارو باوکی دو مندالا که به های نبونی هلیکارو بجیوی جیانه و روی لناوش سنوریا کن کردبو. کشتنی سیستماتیکی کلبران و کسبکارانی کرد للاین هزا چکدارکانی رژیم اسلامی و به بیر رچاو کردنی یاساکانی با کارهنانی چکو لسایی نبونی لپرسین و یاسایی دا بردوامو وک پیشلکاری کی زقی مافکانی مروف لا کردستان دا اجمار دکرد. دونالد ترامپ سرکوماری امریکا لا چاو پیکوتنک دا لگل فاکس نیوز رای گیاند اگر رژیم ایران ریکوتن نکات شوی پینشمش به تندی بردمان دکرتاوا. ترامپوتی که لحر شکانی را بردو دا 49 موشکی تماحک با لیدانی امانجکان بکر هاتون که هنده کیان تنیا 60 کیلومتر لطرانه و دور بون. ترامپ جغتی کرده و که بجرده هرشی زیاتر لعرا دایو ایران تنیا دو ریگه هیا یا ریکوتن یان قبول کردنی لیدانه بردوامکن. هاوکات سنت کام رای گیاند با فرمانی فرمانده گشتی هزا چکدارکان هرشی تندیان کردو تسر سیستمی راداری پیوندی و برگری آسمانی لسر تاسری ایران دا. ام هرشانه کبونه های بیستنی دنگی تقینوی به هز لچندین نوچا لبر بیانی پنشمه دا کتاییان هد. کیت کلوگ جنرالی خانه نشینکراوی امریکا پاش زنجیره که هرشی سربازی چری ولاتکی لبر بیانی روژی چوارشمه دا داوی لده سالادارانی واشنگتون کر که چیتر کات با فیروندن و کارکه لنیخو ایران دا تواب کن. کلوگ لا چاپکوتنک دا لگال کانالی فکس نیوز هشداری دا لدریجه کشانی امشار رای گیاند که پیویست امریکا هزی که سربازی گورو بربلاو و کتایی هنان بم تنگجه بکار بهند. نابراو تی من گیشتو متا او بروایی که دبید پیان بلین کار من لگال تان کتایی پیهات اما دین جورو و کارکه تواب دکن. کلوگ جختی شیلو کردوا که شر درش خاین شوازی امریکانی و پیویست هاو شوی شر جیهانی یکم و دوم توانه دجمن با بردوان بون لشر به تواوی لنیو ببردرید تا ناچار بون بگره نسر میزی دانوستان. ام لیدوانه تندانه ام جنرال کونکاره لکاتک دادین که سندکام رای گیاندوا هیزکانیان چندین پیگه سیستمی برگری آسمانی رادارو ناوندی فرماندهی درونکانیان لنیو خویرانده پیکاوا. هاوکات دونالد ترامپ سرکوماری امریکا ششداری داو اگر تاران مرجکانی واشنگتن قبول نکد هش سربازی کن با سر جرخان ایران بخیرائی پرپیددن. دوائین هوال بپی به دواده چونکانی کمپانیای زانیاری کالاکان کپلر برکردنو هنرده کردنی نوت ایران لمنگی رابردو دا با 260 هزار برمیل لروژک دا بزیوا. اماش یک لسر ششی او رجایه که تاران پیش گمارو دریایی که امریکا هنر دیده کرد. با
په پیام راپورته کومار اسلامیران به هین فروشتنی نوټکی او ناچار بو غازی شلو نوټی خو لناو تانکر لنګر ګرتوکانی نو او وکانی باشورو کو غازوینیکانی د حشر بدات ایران خاوني 95 میلیون برمیل توانای کوګاو برکردنی نوټه لسر وشکانی بلام کپلر اشکرای کردو کم د مزراوانه به تواوی پربونه تو او تنیا 13.5 میلیون برمیل توانای بتالیان ماوا امبرش یکسانه به تنیا هنرده یک هفته ایران د سردمی پیش ګمارکان هر بویا رژیم ناچار بو استی برهم هنان کم کاتوا هاوکات لیکولینوکانی حوالدری بلومبرگ نشانی ددن که برهم هنانی روزانه نوټ ایران لمانگی رابر دودا بر رجی 710,000 برمیل دابزی و گیشتو تا 2,340,000 برمیل لروجک دا. امش نزمترین آسی برهمهنانی نوتی اولاتیا لماوی 5 سالی رابر دودا. بینرانی خوشویس برمتی هاوکارانم حوالکانی امران پیشکش کردن هر شاد بن.

سەدەیەك زیاترا کە کورد لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوین یەکێکە لە گرنگترین ئەکتەرە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکان لە شۆڕشەکانەوە تا دامەزراندنی دامەزراوەکان لە خەباتی چەکداریەوە تا تێکۆشانی مەدەنی کورد هەمیشە هەوڵی داوە شوێنی خۆی لە هاوکێشەکانی ناوچەکەدا بدۆزێتەوە بەڵام لەگەڵ ئەو هەموو قوربانی و تێکۆشانە پرسیارێک هێشتا لە بەردەممانداە ئایا کورد خاوەنی ئیستراتێژیەکی درێژخایەنی سیاسی بووە یان زۆربەی جار وەڵام دەرەوەی ڕووداوەکان بووە لە جیهانی سیاسەتدا جیاوازیەکی گەورە هەیە لە نێوان تاکتیک

0: بینرانی خوشویست، سلاوی دوباره تم پیشکش لرهنده و لخزمت ایوی خوشویست داین و مبستی توتوی کردنی رهنده که دیگه لخبات و مبارزی گلکه من که سالانه که دورو دریجه با دانی نرخی گران بلام تاکو استالانی کم او انجام هست پیکرا و پوزتیوی نبینی و تو لخزمت برز ماموسا عزادی محمدیانی دکترای زانست سیاسی کن و ماموسای زان کوین با تاو توی کردنی ام رهنده رهندی وی که کرتاکو استا تاکتیکیان مبارز و خباتی کرده یا استراتژی لچوارچه وی خباتی خوی رچاو کردوه پیش لهموش تیک بخیراتنی دکتر آزاد که این زور زور بخیر بین ماموسا سلاو رزمه
1: که شمالی خوشویز با خودتانو هاوریان تن کانال و بینرانی عزیزی برنامه کانتن
0: هر بجین ما موسا جان پیم خوش با ام پرسیاره و بچین نیو رهندی ام جاره اساسا کرد لا رابردو دا که بس لکردکین ما بس کرد تنیا لپرچه اک لکردستان یا بلکو لچوار پرچه کردستانه کرد لا رابردو دا لیک صدی رابردو دا بشیوی تاکتیکی خباتی کرده یا نه لمانیفستی فکری خوی با مبارزه کلکی لاستراتیجیش ورگرده
1: امن علاقه می پیجوی که اصلا بسما او باسه و که اصولا بزرگنوی رزگاری خوازی گلی کرد لحد شوار پرسی کردستان لسر بنامه تاکتی دیا استراتیجی بوا حضر کم شکل دیاد کم و که حس پیدا کم نارونیه به نسبت موضوعی تاکتیک و استراتژی و آمان شد شکل که بکنوی کربت هایی بد لو سردمه دا حس پیدا کم زور توشی حالا دا بیل خیلن و کردن با رابردی خوی یا با منجوی سیاسی خوی اوه یکا آمان جیا هدفی لگل استراتژی دیتا کرد اخیر وقت دلان دلان بد باسی استراتژی و تاکتیک کرد بلان پیش همو اوشتانه آمان جکه اصولاً بزود نوی رزگاری خوازی کرد بچه آمان جک سریفه کرده که آمان جی سرکی او بزود نوی چیا داری وایا لنیوان آمان جو استراتیجی دا بتایی بر لحالی نبونه که بتایی بدو کسانه که خیلی نوی بزود نوی رزگاری خوازی کلی کرده که من پیم وایا گلی کرد پیش اوی که بیتا قناغی اوی که بچی اوی یک مبارزه بکا بچی استراتیجی یک مبارزه بکا پیویست بو یا پیویست تعریفی مشخص لآمانزی مبارزه که خویف داره دستوا آیا اصولا او مبارزه ای که دیکا لهر چوار پرچه که زنابت آماجد بکرد و من علاقه مندم جخت کم سر کردستانی روشالات بتعبتی آیا اصولا آمان جیا هدفی بزرگ نوی کرد لکردستانی ایران آمان جیا دیاری کراو بوا مشخص جوان زانی بکی لاین و حزب سیاسی کانی کردی یا او کسانی که بزرگ نوی کردی لسر شانی اوان انگاوی خلناواتوا زانی ویانا آمان جی کتایی اوان بو او مبارزه کدی کنشی با بروای من جاری وای نه نبوه بویا تو دبینی ل روتی رو داوکان دا ول آخاوتن این دکره برانی سیاسی دا بدیجی او تمنی لانی کم ل دورانی مدرن رای ما باسی تین سب سالی را بدیدا این دکل تین چون یا تکلبونی او وصل تبو من بعدی را تعریفی که مشخص بدم لویکا اصولا ل روانگی منو خلال وایا آمانجی بزرگ نوی کردی تبی و استراتژی کردی تبی جدیت دست مسال موضوعی خسار ناسپی اولی که هدف و آمان جی بزرگ نوی کردی چیا ببروای من در پیش دا سلماندنی هویتی خوی وک هویتی که جیاواز لوی که بردنگ که یا دجمنانی خوی لحویتی کردی دیدن بدست دوا سلماندنی او واقعیتی که کل ایتر قوم نیا باکو نتوی که به همون استلزاماتی حقوقیت که یک نتواجه توانه لسلی بید من پیم وایا لهنگاوی یکم داو آمانجی سرکی بزود نوی رزگاری خواهی کرد دلیل بید و دوهمین دیار سرینوی تبعید و هواواردن سیاسی فرهنگی کلتوری و مذهبی او تیکل گنجگ ناوچکانی کردستان روی داوا و سهمین آمانجی بخوتنوی کردی سروری سیاسی کرده که حتا هویتی تو و هویتی نتویک تعریفی که بودیاری نکرد بکی اوی که تو بخود نخوتی دکی وگ نتوا و سولر سروری سیاسی روناده بوی من پیم وایا لپیش دائم دبه او برچاورونی من هبه لآمانجی سرکی بخوتنوی رزگاری خواهی کرد او خد بلین آیا استراتیجی یا تاکتیکی سیاسی بخوتنوی کردی لخزمت گیشتن بو آمانجا سرکیانا بو یانا تبا بروائی من جاری وای بزوتنوی کردی نیتوانی و استراتیجی که مشخص بو خوی گاری که زنا به تواسط فرمو لهر شوار پرسی کردستان من دیسان علاقه مندم بوی که لاسد کردستانی روشلات پیدا بگرم واقع دویا لکردستانی روشلات خباتی کرد بخوشی و نقطه یکی ارینی بزرد نوی کرد لسرشانی حزبی سیاسی بود حزبی سیاسی که تعریفی که مشخصی لشی وروانی نکوی و خرین نوو جهان بیلی که تایبتی های با پست و بابتکه اول نقطه یکی مثبته بلام او حزب سیاسی ها لروتی رودا و کندا و لدریجی سیاست کردن دا جاری وابوا مرزی بین تاکتیک و استراتیجی لشی وابوا تاکتیک دتوانم بلا موکو ابزاری کاری استراتیجی اخیر تاکتیک شتیکی کوتاه مدد یا کرد خاین بلام لبرابر دا استراتیجی شتیکی دیش خاین و تنانت جاری وای میان مدته جاری و او تاکتیکا دبی ابزاری کاری استراتیجی به بو ینا استراتیجی بزوتنوی کردیتیا ببروای من بلا لقونا غزی آوازه کنده استراتیجی سیاسی کرد گورانکاری بسرداهات و اوش تیکی خیر نیا رنگ هنده کز کتاب بلا استراتیجی نگورا نا استراتیجیش جاری وای گورانکاری پدادی و تو مجبوری بویکه با آمان زکت بگی لقناعی دا استراتیجی کت بگوری من پیم وای استراتیجی یکمی بزوتنوی کردی مقاومتی سیاسی لبرابر دولتی ناوندی دار بوا جاری وای با او مقاومت سیاسی مقاومتی نظامیشی لگل بوا وکو سالکانی دهی شخص بتایبر و جاری واب و چکا کان بیدنگ بون یا بیدنگ تر بون و بشیوهی که دیکن مقاومت کراوه لبرابر دولتی ناوان بیده استراتیجی توام که او استراتیجی ها اگه تو رنگ پرسیارکانی دواتر داها بی بجگای دا گورانکاری پیدا هاتوا اویش چی ها حفظی بقای بزوتنوه بوا جاری واب و بزوتنوه کل مجبور بوا و بقای خوی هندک کارکا هندک تاکتیک بخرج بدا مثلا لدواي كومار دا بقاي بزوتنوي كردي تقريبا كوتو ما ترسيه وداتو انا بلن بو تشندين صوتو بزوتنوي كردي او تو ندري لكردستاني روشلات و دواتر بزوتنوي كردي حول لدا قوي رابقني ودليجا وكارب كاتاكتيكي بخل دا كبتواني بمينيتا ولا ميدان دا صرفا ما نوب ولا ميداني سياسة دا وسيهمي استراتيجي لقناغ گری جیاواز دا گوران کاری پیدا هاتوا مدنی کردنی سیاستی کردی بو یعنی صرفاً سیاستی کردی لخزمت یا لدست سیاسیانی کردی یا حجب سیاسی کان دانه بوا بلکو چوتا دمارکانی کوملگای کردی و تبا بروای من اوا استراتیجی بو که لدو دو دیرا بردا بزوت نوی کردی زوری مانو لسد دار بلا مستراتیجی چوارم لگریدانوی مسئلی کرد بمسئلی ایران بو لوتی کل خریک مبارزه دکا و گرین کترین شاخصم بوی که بلا مستراتیجی مبارزاتی گلی کرد بوا اوی که درشمی دموکراسی بۆ ئێران و خودمختاری بۆ کوردستانە کە دواتر تبدیل بۆ با با فدرالیزم بۆ ئێران و با فدرالی بۆ کوردستان ئەوە ئیستراتیژی چوارمی بزوتنەوەی نەتەوەخواردی کرد بۆ جا جاری وابووە مدەنی کردنی سیاسەتی کوردی بۆتە تاکتی و لە چوارچێوەی ئیستراتیژیدا کردە دەرێ ڕەنگە لە پرسیارەکانی دواتردا بێ من بازیاتر باسی دەکەم نازانم تا ئەلان
0: دەست خۆش مامۆسا پێم خۆشە لەم بەشە لە بەرنامەکە بپرژێنە سەر ئەوەی کە ئێوە بە دیدێکی ڕەخنەگرانەوە لەو ڕابردووەتان ڕوانی بە فکوسێکی زیاتر لەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێم خۆشە لێرەدا باسێکمان هەبێت لە پەیوەندی لەگەڵ ئەوەی کە هەر بەو دیدە ڕەخنەگرانەوە ئەگەر بمان هەوێ بەشێک لەو خەسارانەی کە لە ڕابردووی دوور و نزیک لە پەیکەرەی بزاو و بزووتنەوەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کەوتە بیخەینە بەردەست کە لە ئەنجامی نەبوون یا لاوازی ڕوانینمان بە شێوەی ئیستراتیژیک بۆ مبارزە لێکی بدەینەوە چیمان هەیە بۆ وتن نرخێکی گرانمان بۆ دابێ بەڵام هۆکارەکەی کەمتر گرنگیدان بوو بێت بە مەسەلەی ئیستراتیژی و تاکتیکی بەرخوردکردن لەگەڵ ظروف و بارودۆخ
1: باسی ئەوەم کرد کە جا لێرەوە دەچم بۆ خەسارناسی ئەوانەی کە ئەو ستراتیژی و تاکتیکی بزوتنەوەی کوردی تمشاکە جاری وا بۆ ئێمە هەڵبژاردن بۆ وێنە ئەوە مسالهایەکم کردێنمەوە توانی تەعمینی بدەین ئێمە جاری وا بۆ هەڵبژاردنەکانمان لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا تحریم کردووە و تحریم بۆتە سیاسەتی سەرەکی حزبی دموکرات بەنسبەت هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران کردمانەوە بۆ ئەو هەڵبژاردنانە هەڵبژاردنی لە چوارچێوەی قەواعیدی دموکراتیک دانی جاری واش بووە ئێمە حەولمان داوە کۆمەلگا بە شێوەیەك لە شێوەکان خۆی بدینێتەوە لە بازمەی مشارکەتی سیاسی لە نێوخۆی ئێراندا و ئەگەریش ڕاستە و خۆ هانمان نەداوە کۆمەلگا بۆی کە بەشداری بکا لە هەڵبژاردندا تاکتیکەن پێمان وا بووە پێویستە بەشداری بکا خەڵک وا لە هێندێک قۆناغدا دەتوانم دوو سێ نمونە بێنمەوە ئەوە یەک دوو جاری وا بۆ ئێمە پێمان وا بووە دەبێ خەباتەکەمان خەباتێکە سرسەن بۆ هێنانەخواری کۆماری ئیسلامی ئێران و سەرنگونکردنی ئەو کۆمارە بەڵام جاری وایە ئێمە مذاکرەمان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی کردووە تۆ ناتوانی هەمزەمان کە دروشمی مذاکرە دەدەی ڕوخانی دەوڵەتێک دەدەی و هەموو ئیستراتیژی سیاسی تۆ بۆ ڕوخاندنی ئەو حکومەتەیە وەک تاکتیک تۆ بێنی مذاکرە لەگەڵ دەسەڵاتی بکەیت ئەو دەسەڵاتە دەزانێت تۆ ئیستراتیژیەکە ڕوخاندنی ئەوە تەبیعی تەرۆرت دەکات تەبیعی لەسەر نیزی مذاکرە دەتوژێ تەبیعی نیروی ئەمنیەتی بۆ دەنێرێ و لە بەشی ئەوەڵدا کە بتم وەک خەسارناسی دەبینی ئێمە وەک تاکتیک دەروازەیەکمان کرۆتەوە دەلاقەیەکمان کرۆتەوە بۆ مشارکەتی خەڵک لە پرۆژەی هەڵبژاردندا من دەڵێم پرۆژە ناڵێم پرۆسا چونکی هەڵبژاردن بۆ خۆی یەک فەرایەندە بەڵام لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا تەبدیل بوو بە پرۆژەیەک بۆ مەشروعیەت وەرگرتن لە کۆمەڵدا بەڵام ئەتۆ ئەدەبیاتی بەشێک لە ڕێبەرانی کورد ئەگەر بخێنیەوە ئێستاشی لەگەڵ بێ ئێستا شەڕ کراوە دنیا هاتۆتە سەر بەشێکی زۆری دنیا دەسەرەوەی کە کۆماری ئیسلامی بێ بڕوخێ شەڕ کراوە بە ئامانجی ڕوخاندنی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕێبەری سیاسی کورد هەیە دەچێت لەسەر تلویزیۆن باسی ئەوە دەکات دەڵێ ئێمە خەباتی مەدەنی کوردستان ئەوەندە گرینگا و ئێمە ئەو پرۆسەیە دەقیقەن بەو شێوەیە خوێندنەوەی بۆ دەکات کە بیست ساڵ لەوە پێش کە ساڵی شەش و هەفتا و هەشت و دواتر هەشتاوەش خوێندنەوەی بۆ کردووە هەشتا و هەشت ئەگەر تۆ خەڵکت هانداوە بۆ هەڵبژاردن یا ئەو دەلاقەیەت کرۆتەوە یا هەفتا و هەشت ئەگەر ئەو کارەت کردووە ئەوە خوێندنەوەیەکی مەقتەعی بووە لە ڕووداوەکانی نێوخۆ و ئیزندان بە کۆمەلگای مەدەنی بۆی کە خۆی ببینێتەوە لە بازنەی دەسەڵات و مشارەکەتی سیاسی لە نێوخۆدا نا ئەوەی کە تۆ وەکو بیکەیە بەشتێک لە ئیستراتیژی سیاسی خۆت بدريجي تمني خود بردوام أو تكرار كيوا لير دايك تو ربراني سياسي كل تتوانم بلا من بشك يعني أو أول نسكر دفن شاني بزوت نوي كردي تو ناتواني قصير ربراني سياسي فايلة تجيبو كيوا لقال بزوت نوي كردي تبيعة ربراني سياسي كردي ويتريني بزوت نوي سياسي كردي تبيني تو بهمان متار صدقاء أخاوتني أو همان أدبياتي برخصارة ويا تبيس بصالة وكيش بيويبوا يا لما وردي موضوع شكداري مثلا نموند بودين موا أو أنا خسر ناسي فريقين باسي دكين شن وخل لو كيش شن لو خل لو كيش يكد لا ريبراني سياسي كل باسي أو دكا دلقر كوماري إسلامي إيران هيرش كاتسر من هيرش يسر بعضي الدروني ومشبيب كاتسر كمبو قرار قاكاني حزب ديمقراط إما دفاع مشروع بأركي خوما عند المشروع بأركي خوما عند الظالين وإما جولان بينه ريبريكي سياسي دي كي كرد يدل إما شر تقداري ناكين وإما شر ناكين وإما أو ناكين يعني تو شر تقداري زمانك وقت تاكتيك وقت تاكتيك تو شر تقداري تخطوط أولاوة يا تو دبت تعريفك مشخص لشر تقداري وبزوت نوي خود وكو وكو وكو استراتيجي بزوت نوي خود بيني مشخص كي كآية شر تقداري بخويك استراتيجية يعني أجرنيا كواتا لهر مقطع دا أو استراتيجية تجاري وبتعتيب بيدنك كدوة لهر مقطع دا تقول لازم به أو تكانا ديني وسربي وشريك ذكي وتقول ناتواني شكت وقته تعتيب لمقطع دا لوقت عقيد كل مقطع دا كانت بيدنك كدوة مجبور بوي ده نشري تجاري هل بقولي استاذيسا اللي مقطع دا كخليك مشق صدقة خليك درون صدقة خليك شرعت قرسي سربازي لعلى دارنا وشكتها بالنسبة لإيران توديس عن بعض الخبات المدنية كيوا وبيدوابي وبيدوابي تو حزبة مدنية أيه بزلط نوي مدني كردستان بزلط نوي كده سر فيه ومن فيه معايا اتفاق النقطة قوتي بزلط نوي كردي أو بشيتي كمدني بوني بزلط نوي كردي والله بو معنى يعني تو حزبة سياسي بيشان كاليكب لشاخصة هاي سياسي تو خباتي شكداري بوا لما اقتعد ذاك بيويسة تفنق صبكا لاني كم لباري قفتماني وا نلباري عملية وا توبيني بازم في دادري لسل شيبكي لسل همان قصبكي كبيس صالو بيش بزرورتك تو فعالت كدبو او الشيا مثلا بشداري كدن لها بجار دن دا او انا او تيكلبوني او مرزانم كبزوت نوي كردي بداخوا بكاي بدل شمصاري رابطو دا تيكلبو او سيولانا سلولتي مشخصيني وبوته هوي ويكا يا كم ويكا باش يكيزول لها وبيمانة كانت وكو هاوبيمانة السياسية كانت لو بغرسيني إيراني دا كتوب الرزانة خليك دا رقع لقلدكي سيان لقلدكي وديانمي يتبع يك يك كامب يك أردوغا صافكي بل عليه ديكتاتوري حاكم توشي بات فهمي لبزوت نوي خود دكي وأو نازاني تو أسولا آيا خباتي شكداري وقي استراتيجي قبولة خباتي مداني قبولة كاميان أولويتي آية نحن كان هاو تريد دعونا بيشة أو أنا موضوعاتك الكبرواي من بزلط نوي كردي وبتايبا لروشالاتي كردستان لكردستاني روشالات لبي لسلي صاغ بيتوا لبي الشفاق دياري كاري بري كده قادة في الميديا لبي بزاني كاميان استراتيجيتي وكاميان تاكتيكا كاميان بي صالو كيش مجبور بوا بدليل يا مجبور نايا كيوا بوا قاعدي بعضي أمر إيجابتك تو وقتا كي بيقر يبال مثلا رفراندوم تحريم كي يا انتخابات آذات كي يا تحريمي كي يا نخير اعتصابي ما انقلتني بشتيرا بجيني يا لجيقال دا ما انقلتني بشتيرا لجيني في الوقت كبارا يعني دبير سياسة مداري كردينتن يا بوخوي برشاورونيكي لوهبكا أصولا كاميان بو او تاكتيك وكاميان بو استراتيجيا قلت كده بكارك كاهم بردنگكي لكردستان وكومالغاي بردنگي تو وهميش مخاطبة كانت لا سوزانم لا اوپوزيسيوني ايراني وتنانت بردنگكش التحقيق كومالي اسلامي لانا ايرانا بقولي كدتني دقانكي بكي افضان تولي لتوي ما دلادا قرارت بكتوا آياتو اصولا شكت هر بيه فقط هزينكي بدي يا روج للروجان كو او شكت بكاتيني أخير من نظرة مسند باسي أو إذا كين باسي كم مساعد وعشان نفسي أركاني دي كده زيادة باسي كين بوينا باسي تشكرا باسي خبادي تشكرا تو مبارزەی چەکدارانە لە جێگایەک کە پێویستە لە بانی دانیکەم لە باری گفتمانەوە بیێنی بۆڵدی بکەیەوە زمانێک کە شەڕێکی قورس لە ئارادایە بینی قەپاتی دەکەی و نێوی ناهێنی تەنانەت لە باری دەڵێن لە باری گفتمانیشەوە نەتەنیا بەکردەوە بەلایەکی تشەوە تۆ بە درێژی ئەو سی ساڵەی کە خەباتی چەکداری کەم کردووە خەریکی هەزینەی ئەو چەکە دەدەی دەزانی وەک چی وایە وەک ئەوە وایە تۆ کابرایەکی من کابرایەکی زۆر بەفاعەتیش دەبم بچم ماڵێک لەخۆ بەکرێ بکرم کرێکەی بدەم بێوێ کە بشمە تێویشی لەلایەک ئەو کرێوە نیە من لە پۆلی زیادیم دابێ خەریکم هەزینە دەدەم خەریکم تەحتی فشارم بۆی کە کرێو خانۆ بدەم دەقیقەن خەباتی چەکداریش بۆ ئێمە وای لە ئەو چەکانە بۆ ئێمە وایە لاتوە ئەو چەکانە بۆ ئێمە مان کردوون لەولاوەدامان ناوە خەریکین بەردەوام هەزینەکەی پەرداخ دەکەین هەم هەزینەی ماڵی و هەم هەزینەی سیاسیەکەی خەریکین پەرداخ دەکەین وەلەلایەکی دیکەوە هیچ استفادەیەکی لێ ناکەین ئەگەر تۆ دەبێ شەفافی بکەیت ئایا ئوسولەن تۆ ئەو بزوتنەوەیە ئەو چەکانەت هەر ڕاگر تۆ بۆ جوانی یا دەتەوێت لە باری گفتمانی و ئەگەر لە باری بەکردەوەش بەکاری نێنانی لانێکم لە باری گفتمانی تۆ وەرە کەڵکیلی وەربگرا بیخەتشوارچێوەی ئەدەبیاتی سیاسی تەوە لە ئەدەبیاتی سیاسی خۆتدا وەکو سیاسەتمەدارێک وەکو ڕێبەرێکی کورد بەردەوام بە کەڵکی بێنە دەنا لزومی نی تۆ هەزینەیە بکردی لەلایەکەوە ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی پێت دەڵێت تۆ چەکت هەیە ئایا دواتر لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ڕۆچەکانت دادەنێ لەلایەکەوە کۆماری ئیسلامی هێمشت دەکات پێت دەڵێ ئەوانە هێزی چەکدارین و دێن لە منتەقەی ئێمە ئیجادی نائەمنی دەکەن و لەلایەکی دیکەەوە بەشێکی دیکە لە خەڵکی ئێران دەترسن دەڵێن کورد سبحەی ڕۆژە دێتەوە شەڕی داخلی فازەکە ئەوانە هەزینەیەکی کە ئەو چەکانەی تۆ خەریکە دەیدایە دەی باشە تۆ قەرار ئەو هەزینەی هەر هەزینەکەی بدەی ئیستیفادەی لێ نەکەی لانێکم لە باری گفتمانەوە کە بەکردەوە کە کاری ناکەی ئەوانەن تێکەڵبوونی مەرزی بینی ئیستراتیژی و نامشەخەسبوونی ئیستراتیژی سیاسی کورد لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو شتانەی ئەو دالانەی لا ئەو دالە سیاسیانەی کە هەیەکی و ڕۆژانە خەریکەکاری بدەکات
0: زۆر باشە مامۆسا تەقریبن لەگە بمان هەوێت تا ئەم بەشەی بەرنامەکە نەتیجە گیریەکمان کرد بێت ئێوە ئەتانەوێت بڵێن کە بەلەبەر چاوگەستنی ئەو بارودۆخەی کە ئێستا هەیە بزووتنەوەی کورد ئەو پۆتانسیەڵەی تێدا دەبیندێت کە بۆ خۆی ببێتە محەڕەکی ڕووداوەکانی ئایاندە دروستە یا بە دیوێکی دیکە ئەگەر بم هەوێت ئەو پرسیارە ئاراستە بکەم ئایا کورد ئەتوانێت لەم بارودۆخەی کە ئێستا ناوچە بەگشتی ئێران و کوردستانی ڕۆژهەڵات بە تایبەتی تێدایە بزووتنەوەی کورد ئەو پۆتانسیەڵەی هەیە کە بتوانێت بۆ ئایندەی خۆی ئستراتیژی و تاکتیک لە یەک جیا بکاتەوە و بە دیوێکی ترا محەڕەکی ڕووداوەکانی ئایندە بێ
1: تمشاکە بزووتنەوەی کورد بزووتنەوەیەکی زیندوویە وە لە باری گفتمانیشەوە بزووتنەوەیەکی بەهێزە زەقیف نییە بەڵام وهر ئەوە دەتوانێت پۆتانسیل یاوزەیەک بێ بۆ داهاتووی سیاسی کورد لە کوردستان و لە ئێراندا بەڵام مشکلەکە دەزانی چیە ئێمە بۆ ئەوەی کە ئەو بزووتنەوەیە بتوانێت داهاتوویەکی باش بە پێی ئامانجەکانی وەکە لەوەڵەوە تەعریفم کرد دەستەبەر کا بۆ خۆی مجبورە بێ تەعارف بێ لەگەڵ خۆی لەگەڵ سیاسەت و فازی شەرمێونی لە سیاسەتدا بنێتە لاوە بزووتنەوەی سیاسی کورد یا ئامانجە کوردیەکان تەرجەمە ناپەزیرن کاک شماوە تۆ ناتوانی لە زمانی کوردیدا بزووتنەوەکە جۆرێکی خوێندنەوە و تەعریف بکەی ئەگەر چووی بە زمانی فارسی قسەت کرد بە جۆری کە تەعریفی بکەی ئەلەوێدایە داهاتووی سیاسی کۆ دەکەوێتە مەترسیەوە من ئێرەوە پەیوەند دەدەمەوە پەیوەندی دەدەمەوە بۆی کە چەندە بزووتنەوەی سیاسی کۆ لە داهاتوودا دەتوانێت کاریگەر بێ وایە پۆتانسیلی هەیە پۆتانسیلی هەیە توانایی هەیە بەڵام لێرەدا دەمێنێتەوەی کە تۆ چۆن بەو کەرەسانەی کە بدەستەوەیە کار دەکەی چۆن ئەو تاکتیکانە کەڵکیان لێوەردەگری چۆن ئیستراتیژیەکە دەخەی خزمەت ئامانجەکانتەوە کە من پێم وایە لێرەدا ئێمە زەعفمان هەیە زەعفەکە چییە ئەوەی گوتم تەرجەمە ناپەزیرە بزووتنەوەی سیاسی کورد وێنی تۆ تەرجەمە ناپەزیرە ئەوەیە وێنە دێنمەوە وێنە زۆرن بەڵام یەکێک لە وێنانەکە دێنمەوە ڕێبەری سیاسی کورد هەیە لە ئاخاوتنە کوردیەکانیدا کە قسە دەکا کورد نەتەوەی كل تواو نتويا وبيريتش كمكاسكو تبي أتن وقت نتويا ما في شعري يكون وسيني هي اللي تعرف شو قواري أسنادي حقوق بشري دنيا دا وهمو أو شتاني كوق وقت نتويا كان ببيبي دبيبي كده شيء بزماني بردنگ فارسکی یا نتوکانی که صدکا کلگلا اصلاح یا واجه اتنی گورده گره اگه نلی قوم و بیه و زور مثلا لا خوشانی وزن اتکب کابیر وی که هم دلی اولا راگر بوده دلی اولا راگر بوده اتنی اخو تو بو خریکی او تعریفی که تو لخوتت های خریکی تقلیلی دده بدلیلی اوی که بردنگ کد رازی که اخو مگه تو قرار نی مبارزه که أخما تو يكل أهداف مبارزيتو بوصفاندني هو يديا ماهيتي تو وقنا تويب يا وقو تعريفيك بو خلق وتينيا أقرنيا كنت من مشخصي كي بو وقالي كنتش بو خوشتش بو مبابو بو بزلتنا وكي خود كآية أبناء مسلمنا و يكل لو يسل دعوة كاركاني تونيا أولي ردا كتو وقتك ترجمة كي يو يسل دعوة كاركاني وقتك تو بتاري سياسي خود ترجمة كي يو كبرواي من ترجمة نافذيرا لشتیکو باشتیکی دیگه دیگوری او وقت لبی دایه تو داها توی سیاسی تو تتوانی که به تجر هر رشو متسیوا و تو پیویست خنویه کینوی بو او شیوروانینی خود بنسبت موقعیتی تو و داواکاری بی سکانی خود لبازنی ایرانی بونداب کرد
0: باسان لکومل کرسته کرد لسوارچوه استراتیجیه دکتر کاتم کمه و پیم خوشوه که دوه پرسیار ولامی امه بدنه و جیوپولوتیک چنده دوره جره لسر وی که قواره یا قیاده سیاسی کرد لروشلاتی کردستان استراتیجیه که دریش خیانی هبه بو او مبارزه هاو کشن او سیکان چنده دور اجیرن مسئله دامزراوه دیتا گوره میدیاکان امانه چنده اتوان هرکم باندور یان هبه لپیوندی لگل پرسی استراتیجی بو کرد لروشلاتی کردستان
1: مشاکه خباتی کرد با دوام دکتری اولا دوام خباتی که چان رهندی ها لو رهندانه که باسی دکری بر بخمن نوی من یکی لو رهندانه رهندی سربازی ها نظامی خباتی شبداری ها رهندی دوام خباتی مدنی ها رهندی سه هم خباتی دیپلماتیکا مبارزه دیپلماتیکا وقت کاری که سال داره و کرد و کو حزب دموکراتیا و کرد لگال اپوزیسیونی ایرانی دیگه و پیمانه تری سازی دیگه و لصح نبینم لی دایا و رهندی چهارم رهندی میدیاییه توای آنها گرید لرن تربیه کم بر وای من بنسبت قران کاری کن لنظامی اجتماعی سیاسی دنیا دا بشه کن جور لیکی لرهند کن بهيز دبي قوي دبي يا ضعيف دبي طب برواي من الساده رهندي ميديائي كبل جرينترين رهندي ميديائي رهندي مدني ودواتر دبلوماتيك وسربازي بهيستري رهندي دتواني قرسائي ذاتي بصوتنوي مبارزاتي خلقي كل اللي صار شام به وتبي اتنقل انك تناكل اني تاخوشي لميديات كي وكو يكد لو الرهنداني مبارزي خود لكاتك دا الآن كبيدران دنيا شري روايته كان وتو دبي لري ميديا والروايتي خد بجيري وتو راوي داستاني خد بينا بريويك كساني كداستاني تو بشويك بتجير نوع وأويك تندجي أو بوليتيك وموقعيتي جغرافيائي كرد تواني كاري قربي لها وكش السياسي كان دا تبيئة توت مشاكا هل أو هواليك من كان براس بروي هوالكنيا ونامي بسمني أويك تندو هوالراسي أبيوية فلان دبيخ نوبو هوالكم اويكا قرار وابوا كم روش دواي او هير شيء امريكا واسرائيل بوسن ايران حزب السياسي كردي كان بلو روشلات برون شريس البعضيب كان بلان ترامب وستاندويتي بو وستاندويتي يكي قلوهو كان ندلن دستي ورداني تركيا وردوغان بو وحولي داو بويكا نيلي كرد بشيتا وبويكا بابتي كرد بابتی امنیتی با دولت ترکیه اوه گرنگی موقعیتی جغرافیایی کرد نشان داده لهاو کش سیاسی کند با دعاتی تناند کردیش تواتی مدره خورن نوی که دقیق معنی بیر و برنامه استراتیجی معنی بیر چون او موضوعی او وفقه هندل دکنگی باشه او پرسیار یک پرسیاری زور گرنگ سبحی روزه مانگی کی دیکه دو مانگی دیکه سه مانگی دیکه نه خساره کی دیکه دیسان شرای کی دیکه رو بدات او اما در فتح معنی دست دیسان آو شرای کی دیکه رو بدات او نخل آو سفر اما بزوت نوی کردی یا حد بسیاری کانی کردی دیانه وی هدی شگداری بنر نو کردستان کردستان کنترل کنوا بو فتان وای آو دیسان پیمان وای دیسان ترکیه دخالت نکرد اما تخمین نویک من با ترکیه هیا آیا هیچ چیز راجی جک منی باید که نیل این ترکیه او جارش قام قرصت او دابنه و بر بس ساس که بویی که اما با مسیر دابروی لیر دایه که تو دبی موقعیتی جیوپولیتیکی خود درک که و با درکی موقعیتی جیوپولیتیکی لچوار چوی اسراتی جکانت دا برنامه و پلانت بویی هبی که چونی دبی پیشی و چون لو پیشا متسی داران رد بی که بر بسی سرکین نبرابر گیشتینی که با آمانجا کتایه کاند
0: زور برس ماموسا آزاد محمد یعنی ماموسای زانکو سپاس لوی که لرهند لگل من بوی
1: زور سپاس سیوان مانه باشد بیوید
0: هر بجین بینرانی خوشویست لرهند یم جاره وکو آماجه پیکرا بس یک منها بوله پیوندی لگل پرسی تاکتیک یعنی استراتیجی ووی که کرد لصده را بردو تاکو استا چون توانی ویتی کلکان لیور بگوی آیا خباتکی و مبارزه و بزوز نوکی لعراسته ایکی استراتژیکا بردوتا پیش یا نه تاکتیکیان برخوردی کرده به وجداری زور برای دکتر آزاد محمد یعنی ما مستعی زنکو شروعی بوکرا و کولا پیشوتری شو برنامه کنی پیشوا بسی لیوکرا اوی که لنیو ام برنامه لسرزاری کارناسان و ادرکیتو بگیو ببرچاوی ایو دگاد الزامن تیروانین و بوچونکانی کرد کانال نیا بلکو رهند منبره که بو اوی که کسایتی اکادمی که کن بتوانن راو بوچونی خویان لن برنامه سبارت به دوزی کرد در ببرن. دوباره سپس لوی که بی نرمان بون زور خوشحال بوین که میوانی او بوین تا رهندی که دیکا مالی او کردستان آودن.
2: گفت ما ادامه داریم هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد به رنگ این کمون زنگ نمیشه زن میرسه